вони бодаю, вони бодаю, оки чодаро, полі могаво, оки тіелно, пол ілхол могаї. Вони бодаю, ічі бодаю, оки бодаю, і зе шосаю, оки мачкем те чокчукол хорай. Оки ховом пі.